אז בואו ז'תק צ'ינם ג'ן צרנו סטוטמי טיטולמי קוטרשישת ננס צ'קאיה פשץ ויאצה ויאצה צמיך עוצש Svodku dobro tu, mám jako brankačk za nás. A svobodná je Michaela Melcerová. Všetky tuto titule slyšíme hač do sedmich.